0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گلہ عقیدت پروگرام میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں سامعین آج ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پورا پروگرام آپ رحمۃ اللہ علیہ پر مشتمل ہوگا آئیے باضابطہ مجلس کا آغاز گوشہ تفسیر سے کرتے ہیں سورہ المائدہ تفسیر سماعت کیجئے از مفتی ڈاکٹر آصف قادری دامت برکات مالیہ
1: سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 سورۃ المائدہ کا 16 رکوع اور یہ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اور یاد کرو جب اللہ تعالی فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یعنی کل بروز قیامت اللہ تعالی عیسائیوں کی توبیخ کے لیے اور انہیں شرمندہ اور رسوا کرنے کے لیے فرمائے گا یا عیسیٰ بن مریم اے عیسیٰ بن مریم اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ

سامعین، گلہائے قدرت پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک انور کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اے اللہ ہم ہر چیز تجھ سے مانگتے ہیں کیونکہ تیری ہی سب تعریف ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو مہربان ہے احسان کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اے عزت و جلال والے اے زندہ اور قائم رہنے والے ہم تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں بحوالہ ترمذی شریف

الحمد لله العلي الأعلى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى افتخار الأنبياء ومختار الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين مجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر بے حساب کتاب برکت کاؤنٹ لیس بلیسنگز اللہ کی بارگاہ سے ایسی برکت عطا ہونا ایسی بلیسنگز پھر جس کی کوئی لمٹ نہ ہو جس کی ساری لمیٹیشنز فنش ہو کوئی حد نہ ہو اس کے بہت سے اسباب ہیں بہت سے ریزنز ہیں جن کی بنا پر اللہ جل مجدہ کی وہ برکت عطا ہوتی ہے وہ بلیسنگ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ان میں سے ایک جب انسان کھانا کھائے اور اس دوران جو دسترخوان پہ گر جائے جو ذرات گر جاتے ہیں مثلا چاول ہے اس کے دانے گر گئے بریانی ہے اس کے دانے گر گئے تو دسترخوان سے انہیں چن چن کر اٹھانا اور کھانا اس سے اتنی برکت ملتی ہے کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تنگ دستی غربت کھانے پینے کا میسر نہ آنا اس کا ڈر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور اس پر خزانہ غیب کھل جاتا ہے اس ادب کی وجہ سے کہ وہ کھانا جو اس نے دسترخوان میں سے گرا ہوا چن چن کے اٹھایا اور کھایا آج کل سوسائٹی میں یہ کمپلین بہت کامن ہے کہ کھانے میں پینے میں برکت نہیں دن بدن پوری دنیا میں غربت کا تناسب تنگ دستی کا تناسب بڑھتا چلا جا رہا ہے